0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalaulah kesabaran itu berwujud seorang lelaki, niscaya ia akan menjadi orang mulia dan Allah menyukai orang-orang yang sabar." Hadis riwayat Tabrani.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel good.